0: kafa i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Slušali smo Damijana Davida, the first time.
1: U gradu je novi radio.

You know us, narkotik. E sad, ako pratite sport, ljubitelji ste sporta, odbojke konkretnije, pošto pričamo o njoj, naše odbojkašice stižu kući i stižu pojačane. Beogradska arena postaje domaćin, što se kaže, treće kola Lige nacija. Selektor najavio je spisak koji će verovatno razveseliti svakog navijača na klupi i na terenu. Ponovo su Maja Ognjenović i Tijana Bošković. Do sadašnji tok, kažu, i učinak nije bio blistav, naročito dve pobede, šest poraza, 13. mesto. E sad, pred svojom publikom, sa najboljom podizačicom i najboljom napadačicom u sastavu, priča može potpuno da krene drugačije. Danas protiv Bugarske, Francuske, posle Nemačka, dolazi i Holandija. Do sad su, evo, devojke igrale brez Tijane i Maje, teško išlo, sad se vraćaju baš na domaćem terenu, tako da bit će i domaća atmosfera. TDI Radio. Samo hitovi. Napred naše. Samo hitovi. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Edin. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: U gradu je novi radio.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 4 minuta.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
0: Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, jesmo li umorni, jesmo li završili sa poslom ili tek sad krećemo u radnu akciju, jer ako je ovo drugo, same, bukvalno same. Ali ako ništa drugo, bar nam je svima put i do posla i sa posla ulepšala antidepresivna ekipa. Ovdje su sa nama svake srede od 4 do 6, a taman su i pričali jednu temu od koje iskreno ne može da ne zaigra srce, a to je sreća je za mene kada? Meni je, na primjer, sreća kad uzmem neku staru torbicu da obučem, nosim sa sobom taj dan, otvorim da prebacim stvari i onda skontam, ovdje ima para. Tako da, idemo na Viber, kucamo 069-308-9399 i pišemo sreća je za mene kada, dok naravno uživamo uz Party Time i slušamo samo hitove, Bađa sa vama sve do desetke.